Rumanteng setunggal atus tunggal poin gangsal setara para mon wonten adicara para sari ingsang puniki nggih. Kalau sampun dipun aturaken nggih wonten terminal Tirtonadi wonten Perawan Kalimantan. Sampun dipun aturaken mugi tansah saged angipur ingsang puniki anggenipun. Sa istirahat nggih sesampunipun kagungan agdas-agdas nopo kemawon.

0: Bisane sampean eman nemen ciblak karo.
1: Ya eman lah, kesapa wae ya eman.
0: Berarti sampean iki balak nyong ya.
1: Terserah pan mangga mau balak ora balak silakan.
0: Tapi under money esik siaran maning duet mesti ora balak-balak nyong ya.
1: Ning berduet. Oh ning sing ora balak iki ning lagi duet.
0: Iya.
1: Ayo. Ya yop. Yo siap.
0: Spesial Komar di Berangki dan Argi.
1: Oke. Amin. Iya, amin, amin. Yo wis payen pan kukut.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam duplat ing ting.